0: Apa kabar Rika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kingeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom. Ha.
1: Ape ke Mai? Bukan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah. Ho. Bukan ke sepeda. Wih, pok neh Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa gitu Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom?
3: Bacalah pok nek kesel Rom. Biasa ge. Tukang bikin orang Mai. Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom. Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom?
3: Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa? Oh?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat Mai. Biasa wadenya Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom. Apa nama Rom?
1: Oh, namanya. Aduh apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu Mai yuk. Lalu Mai ku ingat dulu Mai. Oh, gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan ya Mai. Dik percaya pulik kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Dikaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ade ge utak ku ne begengger denger pok ya ne Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Segera se perutku Mai. Nyaman se perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Lah kacube lah Mai. Mena de barang Mai.
2: Nah cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikan macam kau deh Mai.
2: Aokar, udah ngapa pun ngadu kayak gue Rom. Ase-ase dek nyaman, rasai gue nih. Alamat ade kenek abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
4: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan eh.
1: Apa?
4: Maya,
2: kau minta kantiku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
4: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki retoples sok Rom.
4: Mai.
2: Wah, kawahku dek Rom. Iyalah ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawahku dek.
4: Iyalah Mai.
2: Lah, muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu pok Rom.
4: Iyalah Mai, please Mai. Kantiku Mai. Please, please. Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mai yuk. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah menge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
4: Matai lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, okan di Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom, main yoyo nek kude, nek yong gak sude.
4: Nak, nak, nak, nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo Mai. Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting ku pajak beli gula-gula bekenggerku. Yuhuu.
2: Yolah, cepet menlah kita jalan.
4: Sekarang, Mai, yuk.
2: Dek, tahun depan, Rom.
4: Oh, lapun yuk, yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
4: Mayati Sophia, nih.

0: Lah aku tengah baik nih, ku pacak mayerkah.
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
0: Apa yang baik? Ya pan, pan mandi. Sumun. Mai, dengke ngebut Mai. Mai kok takut, kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
0: Astagfirullahaladzim, mau Mayok. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga Mayok.
1: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
0: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok nih Rom.
0: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ke Rom, malunya kedenger orang.
0: Mai macam ke Aliando Mai, tuh Mai. Tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
0: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
0: Dek kawah kau naik model tu Mai. Kau nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Oh, basing pok lah Rom.
0: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
0: Oh awak lah pun. Oh Mai, kepala ku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam arti Rom.
0: Oh, ayam. Jadi, men-chicken steak nih artinya kalau aku ngendengar. Chicken nih ketepo ayam, Mayo. Steak nih berarti ketiak, Mayo. Hau dah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
0: Oh, nak iya Mai yuk. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedengar ke Aliando jauh-jauh sanen tuh Mai.
1: Ya, malu, kudeng.
0: Ku masan sampe ke pok bela hok.
1: Iyalah pun, ku masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga hok.
0: Lah matet Mai, banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah pegelah taikukkan nih Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telur, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
0: oh,
1: penasaran.
0: Oh, nah iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telur lah daging lah jus. Nih rupa bende tadi Mayo.
1: Yalah ketiak ayam adik katepok Rom.
0: Nyaman dak Mayo?
1: Menrom, iya nyaman Rom.
0: Nyaman lah, awak mang Mai ketiak ayam ni Mai.
1: Rom, jen pok minum tu, lah pok minum kan?
0: Oh dek hal dikenai minum sama Mai.
1: Ya hai cuci tangan Rom, ngapa pok minum Rom?
0: Dek ke ade Mai. Nah bagus tempat ni juga serai.
1: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawalkan ni Mai. Lah matet lah Mai.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
1: Payah bayi pok nih Rom. Yolah pon Rom.
0: Yo Patman, jangan kek lama iga.

0: Alhamdulillah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Sudah. Coba Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom. Kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Ayo kita yuk. Mati Rom. Mati.

0: girl. A girl.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, lah jam 6.